Radio Go FM Live i Tivoli Friheden, torsdag den 28. maj. Med os på scenen er Aarhus-kvinden St. Clara, der fik sin første pladekontrakt som 15-årig. Læs mere om årets fedeste fest på gofm.dk. I got that break of glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense, I need.